Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Bagiku meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain."